Chuba, Chuba, Obey, you want Chuba, Chuba, Nasio, Chuba, Oizanalo, Abba, Mana, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Ch